اليوم انا مش قادر المفصل مش قادر احركه، ايدي مش قادر اشيل فيها حاجه، يعني عملت عندي الاصابه عجز تام، منعتني من ممارسه